0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Bienvenue chez Joe.